ele me gbolu isidi awon na pa gbeyan sikabi kikin gboro san be yin janki garika le be putara le katol ki ba ha jamira ho he kare me mu mama yeri lo le kwa mera uruba bo yulo dore apre jo la ru ma so rodo ma so ha to so rodo chura mi agwa jagege kin lo be do ki jo agwa jagege ko lo kwa me ti mai so oh boli go se faya ye oh boli go se faya ye na du gboro gbacho me ma jo muri ni nenye we ple faya faya faya faya oi awna sikabi ele bo oh, here we are. Be put your cashier card here. Oui.